of the World, perciò Gunslinger, no time of focus, disponeniem. A inače, ćete čujem na kraju kojato pretočim pogledat verziju kojato pravim vrhu osnovnog točke od istorika na pop izgleda jedin od izobretateljita na rock'n'roll, jesi sigurno se jedin od najvažnijte figure i sveta na kitarete i zapšto čovjekat kojato svrzva pulsa s ljubimata li muzika и влага един много особен ритъм, който страшно много се харесва и не бих могли да си представим музиката дълго време без именно това отношение към китарата. Ще чуем един по-късен запис, сега обаче още няколко от едно време. Ето едно много стилно за него. The Greatest Lover in the World.

dolazi ritam koji to i si subretjeva uspjeva da stane često ritam na života na nekoliko pokolenje. Затова и това издание на предаването Rock and Roll.

0: Rock the Fam.
1: Po rozlišno. Ups, parčetora Eric Cantona. Perfect Imperfection. 18. място.